خلیق فان ویدال واش اللہ کے حضرت کا جزا دیوں گے گتوں اے ابر نبا بیگ واہ کا اے بے می ہن تیمن خلیق فان انگوا دیوں ہے یہ اورنی اللہ اے بے کا لعن لبوا ادی اے بے کے مچ کھوفا لبوا اے بے کے تریم بے کو راما مکن کم گئی اور کم گا لبوا ادی انے بے کو شیطان ایں اڑو کم کرا می ہن کم گا لبوی می ہن نے ఎవరెన్నీ కయామె ద్వహం తిబేన తనుగె గొతున్ నుబాకం బొడువగెం వాబైకి అది హమ మగుం ఎక్కి బావె మగు ఫురెదుం బొడువైకి.

ہما کشورم اسرائیل کے درین کے کشور وگیم وا احد تیمن رس کلا کے ہپے وی میں ادی ایورین کے گات رسول ان تکے فنو وی میں ایورین کے ہننے دے گتکائی گن ایورین کے گات رسول اک وڈا گن فی کم میں ہندگ گا ایورین اے کے تیرین بائی رسول ان کے بس پڑو دو کرتے ادی ایورین انبا رسول ان قتل کرتے

ہما کشورم اسرائیل کے درنگ کشور وگم وا احد تیمن رس کلاں کے ہپے وی میں ادی ایورنگ گات رسول تک فنو وی میں ایورنگ ہننے دے گتکائی گن ایورنگ گات رسول کو وڈا گن فی کم میں ہندگا ایورنگ اے کے تیرن بین رسول کے بس پھڑ دو کرتے ادی ایورنگ انے با رسول قتل کرتے

0: صالح بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. درگم پروگرام تاڈ وسو مگن دعا مسلم امہ لوبت اخن اختنا ہیت کی ہے دعا تے رات کر امہ بے فن اسلام دین کے ام ریبت ام بات ویر سلام سلام تنو تے امہ بے فن وس اوفا ویر کما با جیر کم کے وقت کر کے دے ال سول ہنگ باغیچہ اس وستا پروگرام کا کین کا استے بے فن بھی بدل کرنی اپن رکیا ad solung bagicha misul snagalment we funa hame genestemu mennani imam nawawi rahmahullahu lifafa riyalu solihin mifutge babata gashara imam nawawi rahmahullahu lifafa riyalu solihin mifai diweba tarjuma kurafa fani ash-sheikh ahmad faruq muhammad
0: salihunge bagicha
1: ادمی فوتے کی ما رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مچے تین سٹے ہدی ہدی باب کو مچ لی وفا فوتے اد فوتو کا ارگن میں اسلام دین کا ہول ویرنگ ارگن میں کے دیرولم کے میدان کا کر مت لان جے ہوری ہا معاملات کا عمل کرم وی گئے بر صریح کو بنی بیان کر وفا ادی میں ایک می کے شرح کے تین ارگن میں ارگن میں عمل کرم وی گت تو ور گن معلومات کے لبے گئے ادی میں کے پروگرام کا ارگن میں بلانی فوتے کے تین سٹے ہدی ہے اپن باب گنستے گوا فوا کیرے تو قران کے بین ایت کو شرح استغفار کو گوا کنن گنے فوا باب کا کو میں باہ تک کو میتنے می ادو کے پروگرام کا کو میں شرح می پلالنی کیرے تو قران کے نساء سورۃ کے ستے کا دیہوان ایت کے شرح فرت مل گن میں ہم ائے ہوشالان ہوشال بعد پانی اوکاری فراق محمد
2: ومن

0: Tayyur Tarik. Assalamu alaikum. Ali Abdul Mirai Simbadal Koli Fajur Tari Mrs. Lag Program Kayaku, Ad Mrs. Lag Mihar Organ Maginest them the Risa Alayhi Salam Gubaha Kayaku. Mirai's program Kuria Gengustabani, a Sheikh Abdul Jamil.
1: Ad Fajur Tari Mrs. Lag Program Ta Adosam Gindava Befuna Goda Non Fade Organ Mawaha the Komitani Isa Alayhi Salama Behegotu. Emma Fong Organ Mawaha the Kum Gospavani Nasara and Gengula Injil Taka Behegotu. Egotu, my Allah Isaac Fana, Bailevi, Emma Injilekama. Enemus, Emi Hun Eta Baver Injitek Gengulekama, Adi Ain Come Injil and only Injilta, Enginjila, Ninjila, Fusora, Kama, Injilta Lefava, Tarik Tavas, the Fat Kama, Adi Egaterin, Bang Injilta, Aslu, Isaac found Wahak for the key, Bahunung Himbas Bahun, Lefava Kama Saruna, Wahata Kafwan. Mirevis, my Allah is in a fly with Rumaluma, take it away from Ganistate to our Masai Kuran. Mirapurva Feshumogoton on the Navan, Ashek Ibrahamat.
2: Ade, I won't make Injil Toga Vahaka, Hagegatuga, me Dakani, Evis Halega, me Tedu Fitake, come by Ankurma Karno, Ekamako, Fitogava, Bathil, Kandata, by Anko Dinogotum, Mivata Midakani. Ade, Injil, Yohana, Leoni, Isaac Fano, Uful Levita, Etakang Ahar Fahunkama, me Arnabuat, Lanbiaga, Muhammad Le Saboni, by Ankurvani, Fotuga Bunani. Me Fidlun Mihaki, Yohanna Bun Zubdikama, me Masihu Gedariver and Nunkama. Enamis Nasorang, Ginamihu, Mikama Nota Nasora Dino, Gina Ilmer, Mikama Inkar Kurakama. Ebami Brani, me Fidluni, Miladin, Devana Karnuga, Iskandariage, Mother Sai, Gedariver and Tokekamga. The Miwahakata, the Sasulambiaga, Abdul Habar Najar, Rani, Bayankurava. Adios Ega Bayang, Vefave, Nasorang, Fasatek, Ilmering, Committeekum. Bala Hidmafo Encyclopedia Britannica ga Bayankura Gotuga, Mikan Motivis Hama, Musuluga Matine Adi Ega, Akeki, Injil Yuhanaga, Aki Eve Shakirneti, Bayankurve Gotuga, Ekulava Lefava, Foteke Marneki, Mihun Amile, Hadagin, Lefava, Foteke, Mifotuge, Musornaf Pop Yuhanaki, Mata Dima Indikul Faratike. Mihin mi bunenje sabaki mi fotuge katib mi fotuga enaki isak faanu ge hawari ekama dogu dawa ko faume emi mi ingresin emi hun nge terega emme rangal fotekama bala f encyclopedia britannica ga emi hun mi injila medu bunefawa bunu mi injilu ga isak faanaki kalekama eba bune den algon men nge kirit qur'anu ga isak faanaki kalekama buna mi hunna meduga allah taala Baba Laba Basfulu Eba Ve Lakad Kafara Ladina Kalu in Allaha Hual Masih Ibn Maryam Marneki Hamakashurung Allah Ki Maryam Gafan Gadarikalun Al Masih Isaac Farnakama Buna Mihun Kafar Vijay Enkam of Varnama Mi Kafara Kulefa Batulu Fotekan Mihai Sabu Sargun Minahama Sabit Vijanunto Mi Agun Gaswalaki Endless Mizamanuk Masih Kanisa Takum Emme Boda Buravani Emi hung usul taka khilaf akida ek oin mifotuga machakang ei hagigatuga mi munanjehe wahake emi hung emme sahafate kamuga mi balani kandeligen emi hunna ves mi hama bodu dogekkange fekkan mi sabit kama ek munanjehe che ei emi hunge terega tibi ilmeringe fasate ek mi hung committee ekun bone mi hama bayaku mi hung amille dog wahakatage ekulawagen defo foteke de mihawaruge mi tede sabit kuri ma ves emi hunge terega emi hunge kani satauga emme boda belwe fote gotuga mioti mi foi ehimanafa emi ma saha gotuga isa faana bawale fote nunkan kandelikan engiengi tibe emi hun efotan amal kuram daakan ei isa faanu ge machan allah bawale vidin emi hun Benuha goting Hada Badal Kofawa Kang Hama Menduru Girfadeng Inge Nangalu Hekekan Algon Mena Mivahta Kumesa Bitwe. Ah the Kasulambiag Abdul Habar Najar Bayankurvi Miharu Huriha Injilta Kivis Miba Mihun Tahrifko Badal Kofa Fiteke Adi Ey Allah Ta'ala Isa Alayhi Salam Gumacha Bawalevi Injilta Ke Nune Adi Efetoge Eve Sanade Nekamga Adi Mifetoge Itubare Vis Nekamga Adi Migawa Khabartaka Hakumtaki Allah Bawa Levi Taketi Nunkamga Nota Isaac Fanang Allah Subhanahu wa Ta'ala Bawa Levi Taketi Nunkamga. Then Vahakata Liamun Dairu Egetere Kummes Mimvaraka الله باوالي بي كما كا غولي بحي بس عنانية اكهال وصولة كورنة مي واحكة ميا فاميروني هذا الإمام محمد أبو زهرة لفا غتوغ محاضرات في النصرانية صفا سالس نويغ اينا بيان كورني يوحنا انجيل لفا وني إيسا غفانكي كالكن ثابت كورمشي ای اگه کوریه که تین انجیل دوگاه سکم که واه کدکا فر نوانی کشه مین اگه نی حقیق تو که نصوره ایساق فر نکی کالکم قبول کو اگه تن عمل کردم فشیرو ابای میهم امیلا لیفا و انجیل گاوس می واه که نکمه میها وارا میکن کن ثابت وایر وس میهم میکن که هم میگوی گوتا هدای لیم داکن ای ارگون من می تاگ فاه کوران نکته که آد می واه تا کن ارگون می اشاره کردن حقیق تو که کیرت قرآن کی اے قرین باوالے ون فیتکن ہکی دی تصدیق قرافت کا واتیا اے قرآن باوالے ون اے قرین باوالے وی فیت منسوخ کرے وکن ہا مکو دینما ادی اے فیت منسوخ وی دیرو اے فیت ونی اے بامی ہن امیلے اے ہا بڈن اولوا لا فا کم گا بیان کرمٹکا
3: ال استاد موسی نزار
4: ادے اون میں عیسی علیہ السلام باوالے وی فتو گے واہ کا دکارو گا دے انجیل گے واہ کا گون میں دکمو گے دارو گا تبی فون دنو میں گندنی حقیقت گا mihar argumentna christian gengule faitta injil gatu gengule faitta ki ei sahafaitta ke nunkama adi e faitta ga emihun eki gegota lefa hori isak fana nisbek of lefor wahata ke wes ei agun me muslimun kabul kuragatu ga ei saha tedu wahata ke nunkam war rangala agun me kabul kuran jehe ade mi sabdaka taka agun me kurim wes denne fada mi wahata ga tafsil ta ade injil ta lefa wa gota injil ta duniye ga agun menna hamen aswa wa gota e ga huri kantato ga wahaka miha tafsilu ka agun men ehun terenna danno mi kendani mikama be gotun agun men muslim qabul kuran jehene hagigata ki no ta gota ki ei kit qur'an ga allah subhanahu wa taala miya gule gotun bayan kurwa fa wa goin ade mikwahaka ta kit qur'an ga suratul maida ge haddiha devana ayatun fashige اللہ سبحانہ و تعالی اگر مننا بیان کو دی وافے ادے حدیہ دیونا ایت کو اللہ سبحانہ و تعالی وحی کر واف مننی ادے عیساق فانا بہے گتوں امی ہوں انجیل تو کے لے فور واہ کتا کہ حقیقت نون کم می گن ورن گلے انگے می ات کو مان اگر میں بدل می ات کو اللہ وحی کر واف منی لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مياتك مانيك هم كشون الله كي مريم كفانونك دريكالون المسيح عيسى فان كما بني ميهم كافر وجه المسيح عيسى فان ودالوه اي إسرائيل كدرينيوه تيبا ميهم مان الله كيبا علوكان كراشه ای تیمن حددوا بڑکور ویرس کلاانگے ادی تیبہ میہم وس حددوا بڑکور ویرس کلاانگے ہما کشور مان اللہ کیبا شریع کرا میہ ہما کشور مان اللہ امیہ گ مچ سورگ حرام کروی امیہ کو ودی اونن تنکی نرکے انیا وریوا میہن نن ہی ترین کما گا نصر ورین کما گا وانے بایکو نوے ادے ہما می میرم ادے ای nasarayin isag fana behegotun emihunge injil tahuga lefa waak tahuge dogukan anik kavs allah subhanahu wa taala agurmena bayan ko devani emihun isag fana ki kalekkama buna bunuma mi waak tahuge waak ade allah subhanahu wa taala e tinka wonta kalaange kamar nisbekko nota tinkale waakamuge mi kabul korunta emihunge terega atima mi waak ta kavs qur'an wani raddu difa ade maide surat hadde timwana ayatuga ميواحك بهغوتون الله وحي قرواني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم مياتك ماني كي هما كشور مان الله تينيك تيمواني إبهي كريسيانونك ترين بايكو قبول كوغن تيبه غوتوك ماتي مان الله كي تیم باکون اکولے ویگن وا کلہ کموگا بونی میہن کافر وجکن کشور اکاونت کلاگ منوی الہ کو نتے ابا میہن ابونا بونن ہٹا نولینما ہما کشورنس ایگے ترین کافر وے میہن وین دینیوی عذاب لبینکن کشور ادے می آیت تکون اگڑ من اینگے می دیا واہ کے کی ایساق فانوس ا دے ایساق فانو گے بس فل تکون اگڑ من کی قران اس وا گتون اینگے گتو ایک لیک فانو گس می واہ کنے دو کر واف ا دی اللہ سبحانہ و تعالی وس ایمی ایبونا بس تمی اوت کی قران گ دو کر واف ا دے واہ تے دو کن اور صریح کو بیان کوف ایساق فانو ودال بس فل بدا اگڑ من فنے میکما بہ گتون ا ایساق فان کی کون کہل بے کلے تو ekalek fana behegotun agun men kabul koran jeheni kihinetto miwahaka mikama behegotun meskit qur'anu ga agun men wani bayan ko deba maida suratu ga haddi faswana agun men balaru ga yatuka mi onnani mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulan at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayati thumma unzur anna yufakun ade میاتوگے مانے کی مریم گے فانوں گے طریقلوں المسیح عیسیٰ گے فانو ای رسول کمگا نونی نوے اکلیک فانوں گے کورین رسول فائد و دیکن کشورے اکلیک فانوں گے میں کملوں نکی دین قبول کروا تیدو کروا گن انیوی تیدووری انہیں صاحبے کی اہنی ہے میستہ کنویس کھا اولے فدین کھا تکتی فرق کھڑووا اولووا کمگا ایدے میں کملوں ویے تیمہ رسکلانگ ایبا میہنن آیت بیان کو دیوانی کنفا دا کنکان کلیک فانو دیکھ وڈا اگر نواشے دن ایفہو حگو گے مگون ایبا میہن اکیبا ویونی کنفا دا کنکان کلیک فانو دیکھ وڈا اگر نواشے آدھے می آیت اون می دنوالی میہار اگر میں می دکا واہکا تکا مناسب آیت کا واتیوے آدھے ایمے بڑن اگر میں بیان کو دیوے تو می اولینی کیت قرآن گا آدھے اگر میں مسلمون می مسیحی دینا بہگتوں قبول کرن جہے قبول کرن تا می آیت ہوگا بیان کو دے فواتی ادھے می آیت ہوگا علی گا اگر میں اگر میں عقیدہ باہم بھی گوئے ورنگلے بہیں گے اے نمیس مسیحی دینا گا مقدس فکم گاوا انجیل بہگتوں اگر میں تفسیر کو میں بلا دار گا می فننی میا ملن تفات واہکتا کے ادھے اے میما می حقیقتا کی اگر کرن ویستن نفدین ইসাক ফানা বেগতং ইতুরু দগু ওয়াহাকতং এমি হুননা দেকে ফাওয়াকা এমা মি আগুরমে মুসলিমুন দেনিগন্নবি এচকি মি ওয়াহাকতা আগুরমে তাফসিল কো দেখকমুগে বেইনমা কবসওয়ানিমি
1: আদে উরেহ বেফলম বসে ইশার কুরাবা ফাদেন এমি হুন মিহার এ তাবাবগং উলে ইসাই দীনকি এমি হুন আমিলিয়া বদল কো ফাওয়া দীনে এই হাকিকতে নুনকা আগুরমে টাকুরার কো মিদানি দন্নমু হাকিকতুগে এই আগুরমে কমহেন এমি হুননা বে ইনসাফ মু গতন দক ওয়াহ কেনু এই হাম হাকিকাত ওয়াতি অগুন মেন তেরেন বাই মিহুনেন এই সাহা দিনক নু সাহা মাযহাব কাং কবুল করে দান এনস এই হাকিকাত নুনকা অগুন মেন এ বিহুনা আঙ্গা দিন মু গতু মি ওয়াত মি দকানি দেন কুরিম বেসে হুরিয়া বেফলন সি ইশারা করে ওয়াহ ফাদেন মি ইনজি তোগা মিহুনা তাফাত কিস মি সাহা এচ নুনকা অগুন না দলিল কদ মি ওয়াহ তকে এই সাহা ফতে কাম গন ওয়াত সাহা ইনজি তকে কাম গা ওয়ানম এগ হুনেন জেহিনি ই ওয়াহ তকে এই ebbe kelege macha maing allah bawala ve fatikam gawanama e fatu gonne jehinis evwahakateke agun menge maivege ma islam dinu kamige agun me mai fatikam gotu kamige ngule kirut qur'anu ege billionum billionum copy oikam gawias ege em lafze ves adi em akure ves adi em fiyeka ves badlen asene em agun menne ebenge e sahafatika enna was nasara mige ngule injita ho gami emi huriha injita ki ves eng injila anang injila warabor tafateke nguri adi eng injila anang injiluga eggotekes gule ka lechi takke vesne komme mihe ku liwun fotek gas meunani mihe ka rangal goitaka efait liyeva ehma mi algonum nam kaneli gen eba dalitan eba nenge mi sahaitte nunka alustas musa anwar
5: ademi mihar avun me me tibrefon nam venestini intil yohanna behegotum modam mat kore efoga denga un balayani mi yahu mi injita ko terega himene injil henwes mi injila ki eba salega nasara deenu ga mi hun kabul kura echenno ای انجل بنابا اگے میکو سبت کے بس بھوری ادمی کورین اگوں می واہ دکی می کو اگوں دنے وی می مسیحین می ہن گاتو گے مسح کن قبول کرا ہتر انجیل ای ادی انجیل تو کے حالت اگوں بیان کو دینی میہار اگوں می کرمتی گمی وتی مڑین ا ادی تفصیل کن اگوں بے نوانے انجیل سب کی می انجیل کی مسیحی دین اسلام دین گڑوا دے بڑکما وگن دان تے نوت می دینو کا دمل گلفا وا گڑون کما بیس دان کما ٹکا نمس مسیحی کنیسا تے کو ایبس حال کا کڑین اگوں اشارہ کرے می انجیل قبول نو کرے ادی می انجیل عربہ ترجمہ کرنے میلادی پیون کرن فیشن تنا ترجمہ کرے اور ڈاکٹر خلیل سوادا بینجے ترجمہ کر مفہ اے بہ گتن تاریخی علمی مقدمہ لفافاو ملیوں آ مکروی سید محمد ارشید رضا اے نیس ونی می انجیل بہ گتن کورنگ اگن اشارہ کریں وردی مقدمہ لفافا دین اگم برنابا کی کاکتو بلالا برنابا کی مسیحین کے قدیس سنگ ترین قدیس کا مدو ابس مسیح کو انکار نہ کرے ادی امیہم رسول گ ترین رسول کو مگاس امیہم بیان کرے مسیحین اتم تک متی گاوا گام فوا تمتکتنے تبکما ایمری بیان کر بافانی ادی انجیل برنابا گاوا ادی انوس تفات انجیل تو کم دین انجیل تو کے می ہریہ انجیل گس برنابا گوا کاس پاوے اینکم می مسیح اینا کی اکلیفانو اختیار کو رسول گ ترین ہمنے می ہکما ہمنو بافانی ادی اکلیفانو گے ارس می ہگتو گا می برنابا ہمننی ابادس اکلیفان اری ہکا اولن می ہے ہنم مسیح پتہ ہوگا اینا کی حواری بیکلے کما ہمنا فنوے اینا ہمنا فانی مسیح دینو گا حوارین درجہ لیفا رسول گ ترے برنابا حواری کا بیس نوات رسول کما بیس مسیح گا تو گا اینا کی حجت ایم ہن قبول کرا گتو گا اینا کی ای ملہم کورن مینو مانے کی این الہام کرے فاوا میہ تے رے گا ہمنے میہ مورخن بس وڈا نگا تو انجی برنابا کی ایم قدیمی نسخہ کا فنی فاون نے اٹلی بہن لے فاوا اچ انجیل لے فا انجیل اوتی بروسیا گ رس کے فاون مستشار کریمو گے لائبریری گ میلادین 1700 کا نو ونا ہرو ایف او لائبریری گ ہوری تگتی میلادین 1700 کا تیری سب نہ ہرو وینا بدل کرے ونو کریم بیان کری نسخہ فنما فو میلادین اشارہ نہ گنو تیرے گا اسپین بہن لے فاوا برنابا گ انجیل گے نسخہ فنو اے ترجمہ انگریز بہ بدو کو فون اورینٹلس کم گا وا سائل محققم بیان کرو با گتو گا اسپین بہن لے فاوا نسخہ گس لکی اٹلی بہن لے فاوا انجیل بیواگت مہادرات فیس ناسترانیا گا علیما محمد ابو زہرا بیان کو فاوے
1: اد اگن ہی ونی می برنابا بہ گتن ابراہیم محمد اس اچے تر کروان
2: اد دیم موسا انور بیان کری انجیل گا ایسوا کندت گ تیرے ہتر کم میں اگن میں می دے ہوے انگین دے فرتم کم کی می انجیل کی مسیح کی نبی اللہ کم نبنا انجیل ادی می انجیل گا مسیح کی الہ کم کا وس بن فے نوے ہگے گتو گا ادی می واہتا اگن میں کیت قران بلا لا فیا ہم کیت قران وس ورا سری ہکو اے با ثابت وے اللہ وحی کروا فرنی ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانه می سورۃ مریم گے 30 فسن آئے می اتو گے مانے کی اللہ تعالی درکل کو لبڑی تم کی اکلاں گے رسکم فلا ایک گتہ کا وس ایک شی گن وا کا منونے اکلاں گے مستاہر وان تکما ہے دیون کم کی ابراہیم خلیل گے زمانو گا ذبح کرما حشیلی اے بے کلے گے فدیہ نوتا فدا قبول کرے بے کلے کی اسماعیل گے فانو کما می انجیل گا بیان وے فاو ہگے گتو می وس مسیحیں وربڑن اڑویا گے لیفے واہکیں امیوں گے فیتو گے گینا فیتو گے می بیان کرنی ابراہیم گے فانو گے زمانو گے ابراہیم گے فانا می اے زبہ کرن ہوفن فلو گے فین وڈیا گے تما گڑ گے کلے فانا زبہ کرے وی عیسا گے فانو کمشے اے ابراہیم گے فانو گے اے رو گے ہن وی ہمے کنی دری کال کی می کہلا گوتک می واہکتن امیوں بیان کو فہن نے کمکو ای ہگے گت خلاف واہکیں ای اسحاق فان ور کورین ابراہیم گفان اسماعیل گفان ونی لیبڑام ف ایگے اتن ہر گفہون ہگے گتو گ اسحاق فان لیبڑا گتی اہمیم اے واہک ای تاریخی حادثات کا اس مولن خلاف گتک ایمی ہن لی ہا مکفا واہک می فدا تیم ون کم کی کیت رسولا می دنیا فن ون کم گ اوفا وری کم گ خبر اسحاق فان دیو واہک می انجیل گ بیان وفا اے بوئی می واہک اسکرت قران گ اللہ انگ وافے وید قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد می سورۃ الصف گ ہون آئے می ایت گ مانے کی ادی عیسی ابن مریم بنی اسرائیل نہ ودال وہندے اے بنی اسرائیل نے ہم کشورن تیمن کلے فان کی تی بہ می گ گاتا مان اللہ فنو وی رسول کی می تیمن کلے فان گے کورین ایس فاوا تورات گے حکومت تیمن کلے فان تستی کرم ای تیمن کلے فان فہوگا احمد کے رسول کو وڈان نوان کم گے اوفا وری خبر ایوم ہتر ون کم کی مسیح علیہ السلام نو تیسا علیہ السلام صلیب نیر وے نک نو نیر وے کم گے واہکتا می برنابا گا وس بیان وفا ای بوئی ایکم کو ایکم وگین دی نوتا صلیبن ایرونی ایکلے فان گے صفہ جیفاوا می ہکما می برنابا گے بیان کرے ایمی ہکی یہودا الاسخر یوتی ادے می ہوریہ واہکتا اڑگون میں بلالایا رگا اڑگون میں ہگے گتو گ ہنا کرن جہے ایک کمن اے بوین ای میزمانو گ اللہ تعالی باوالو انجیل میہار واکے کی عیسی علیہ السلام گ مچ باوالو انجیل میزمانو گ میہار ہگے گتو گ فننا کرنے تے ادی ایا بہے گتوں ایوس کھالا ہکے میہار کو ای می میونی فوت کی ای عیسی علیہ السلام گ مچ اللہ باوالو انجیل ہم اکرون اکر لیفا فتح کے اہم بنوے وروگے ایوز فتح میہارا کو فیڑنا کرنے تے آدھی انجیل میہار می وانی اے اوین نمویس منسوخ وے نیتی گوسفے اہم وی میہا کو اللہ باوالے وی ہوریہا فتح کے ویس کیرد قرآن فیوہ ہیں ہوریہا فتح ویس اے کلانگ وانی حگے گتو گا منسوخ کو روافے آدھی آرگن میں مسلم کا آدھے حقیقت کو می منسوخ میں بنے بے فہر اگن میں تیرے بے می ہن نینگ ہنگا دان اے فتو کی اے اے حکم تا باطل فتو گتو گا لوا فے ونی این عمل نو کرے فتے گتو گے لوا فنی ادی میا کو اللہ با والے وی ہریا فتو کا وس اگن میں ایمان وان جہے کن اے ثابت کما کما متا گس فا کرن جہے کما ادی می فتو کن ایمان وان می جہنی اے جملہ گتے گئے دین می میہار اگن میں میتیبا دوستوگا ارگون میں اولین وی دینے گوتو گا اللہ روح وڈگیم وا دین کی اللہ حضرتو گا دینے گوتو گا کنڈلی فائی دین کی ای اسلام دینے
3: مینکتاس
2: ارگون میں ہدا کرنگا بجھے اسلام دین تباو مکی کیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسالت قبول کو ایک علی فان باوا لبن فائی قبول کو گن افتو گاوا گوتا عمل کرمون گن دیو میں اللہ وحی کرو ونی ان دین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب من سورة آل عمران نوار ونعي مياتك مانكي مان الله حضرتك دينك هم كشور إسلام دين أدي ميك كورين إباك فت باوالبون ميهم دبسوه دينا مدوغا خلافه غتي هم إميهن تدمغو إنغو مفهوغامي ادی امیہوں گے میدگا ہوری انیا ورکن نوتا حسد اٹکے ادی فہے مائن اللہ دکوا فالوے گنوا دلیل تکا کافر وا میہوں نا میدو حساب بلیوں گا مائن اللہ اوسے وڑی گنوے ادی میواہک تنگ اڑگن ہم بیان کلی میتاگا اڑگن میں می دکا واہک تکا گولے گتن وسنائے روگا می زمانو گا اسلام دین نون ہن دین کا اولے وے کشنن ای اہن دین کا اولے کون اللہ کا حضرت گا ای میہ کے اولے نکی دین کا نونے اہن بون مٹ کا اڑگن می واہک ہم تی بے فلن می ارس کلی می واہک اڑگن میں ہندانو گا ابدوس باٹن جہنے می نکتا ابدوس ہیتو گا ہر لافا ہنن وانے می اشارے کلن اڑگن می واہک بیان کرے
3: ادی موسی نزار وس اڑگن ہی ون اتر کلانے برناو بہ گتو
4: ادے انجیل برناب بہ گتن اگڑ من فنن ہری معلومات کا بدار دیم میں الاستاذ موسی انور ارشا کے برنگ احمد فا کر نقطہ تا اگڑ من ہم بیان کرے گتی خاص کو اگڑ من ان می ایم بڑا فا کر ایکم کی می انجیل برناب گا می کرسچینوں اف گبود نکرا وسو کی ای ایمی ہنگے ایم میں بڑتی عقیدہ کے بڑت مسئلہ تک میں انجیل کا ہوری اور بڑا خیال تفات کو دیکھ گا اہم ای اگر میں میتا گا میں ایم بڑا اگر میں انگن جہے نکتہ تھا کہ آدھے میگا کوری میں بڑے ہیں ایمی ہوں بڑنے عیسیٰ کے فانو آئی آدھے میں دنہ ونی نصورہ میں بڑنی عیسیٰ کے فانو میں دنیا آئی ایمی ہوں انسانوں کے فراتوں کو رے فاوا کفاف تک کے بدل گا اکلے کے فانو ایک مٹ کا قربان وڑا گت مٹ کے آدے اہم می انسان کورے فا فافت ایک لے فانو می سولی بنگ روما ایک گا ایم کے فراتوں فلا گے دانے می ہر فرتم می مسئلہ گا وس اور من نگے می انجیل گا می اتفاق نو کا دیون مسئلہ کی اس فان کی اللہ گے طریقہ لے کے بنا بنو گا وس می انجیل گا خیال تفات فے بے نو تا اے می اے مسئلہ کا برنا با گا ایگو تک واہ تک فین اہم ما جملہ کو تک اوڑ میں می انجیل برنابا بہ گتوں می فننگ معلومات کا بدار گا اے فوت کی کورین اوڑ میں بیان کری ہتر انجیل ا اے اوڑ میں کورین بس می لوکا یا یوحنا یا مرقس می انجیل تو گا دکا فور می زمانو گے نصارا گے عقیدہ گے مہم مسا تک دیما ادی کول واہ تک دکا فور انجیل کان اوڑ میں میں گنجے ہیں اے اساب ہور ایمی ہوں وس اے کرسچن وس انجیل قبول نو کرا کم میں
3: ار انگوڈان نر فدین اگون میں میہار کوری میگن دینی عیسی علیہ السلام کو واہک عیسی علیہ السلام کو واہکے کی اس اگون میں ور تفصیل کو تبہ ہن ہٹھڑ من گندا واہکے پنوس می میہار کان اس اگون میں دماغ گنگلے ور بڑو مسل تک وس می کے تیرے گے بہ منے نصارائیں گے مقصد کی مولی دنیا گا نصارا دین فترن کم واتی وے اگون میں ہم وس می ہننی میہار می اثر تا فوراف اگون نہ ہم می اثر ಫೋರಾಫ ವಿಕಮ್ಗ ವಿಯಸ್ ಅಗುಣಮನ್ನಕಿ ಮಿಕಂ ರಂಗಳ ದಣ್ಣ ಬಯಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಮೀಗ ಅಸರು ಅಗುಣಮನ್ನಕ ಮಾ ಬಡಕನ್ನು ಫೋರಾನ್ ಹಗಿಗತ್ತುಗ ಮಿ ಇಂಜಿತಕ ಅದಿ ಮಿನುಂ ವೆಸ್ ಕಂದತ್ತಕ ಬೆಹಗತ್ತು ಅಗುಣಮೆ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ ಮೌಲುಮಾತ್ ಮಿ ಹುಷಹಳನಿ ಮಿಫದ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ವಬಾತಕು ಸಲಾಮವೆ ತಿವುಮ ಅಗುಣ ದೆನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಮ ದಣ್ಣವಾಲಾನಿ ಮೂಸಾ ಅನ್ವಾರ
5: ಅದಮಿ ಅಗುಣಮೆ ಇಂಜಿಲ್ ಬರ್ನಾಬ ಬಲಾಲಾರ್ ಇಂಜಿಲ್ ಬರ್ನಾಬ ಬೆಹಗತ್ತು ಮಾಸ್ವತುಲ್ ಮುಸರಫಿ ಅದಿಯಾನ್ ವಲ್ ಮಜಹಬುಲ್ ಮಾಸರಕ ಬಯಾನ್ ಕುಫಾವೆ برنابا اکفاونی ابن الواد نمونے اینا کی لاوی قبرس طاہر صاف میہ کے میں مرکز کے بڑ بے انجیل برنابا گفرتما نسخہ فرنی روما کے بابا سکتاس فہ کے لائبریری نے نمس انن ہتر انجیل میں انجیل تفات ہو گئے گے بگم اے تفات تک بلار برنابا کے انجیل کا بیان کو فانی کڑی ابراہیم اشارہ کریں اللہ کی عالم تو رس کا لیں گے اے اٹتب سے دی رس کا لیں گے ذبح کرونی ابراہیم فانو کے بے فلنگ تیرے اسماعیل غفان عیسا غفان نون کت رسول محدود صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نبی کم کے بشارت میں انجل برنابا کا بیان کو فاوے ادی می مسیحی صلیب کما می برنابا بسالی کا بن فین برنابا تاکید کے گتگا کلے فان سفر گاوا اہم می ہے کو صلیب ارونی اے یہوزا اسخریوتی برنابا خیتان کرم بارولا عیسا غفان کی میں اللہ سبحانہ وتعالی فون نبی ایبر تنفو کے بس مچک نداکم این بیان کو فوانی ڈاکٹر احمد شالبی این گا مسیح مفتگا بیان کو فوانی انجل برنابا کی می گا بیان کو فوا گتم برنابا کی حواری گی تیرے گا ہمین امیہ کے انجل کا بیان کو فوا یسوع المسیح میں اللہ سبحانہ وتعالی شریعت تباو گم با گینا میستکم فینی وڈا گتم فربدین ارائی وڈا گتے ایرے حتر دم نمادو گا اکلی فان حید کروی ایرر مو اکلی فان فربدین فیبا وڈا گتے اکلی فان بار میہن این کرو مفو امیہن رسول لکب دینے نوت نندینے امیہن تیرے گا سولی بینگرن یہو زاوے سیمنے امیہن ننتا کی تفتوگا این بیان کو فاو اکتے رے گا برنابا گی نمویس ہمینے برنابا کی حواری کا بیس نویس این ہمینے مسیح تبای وڈا گی نوی میہنگ تیرے گا فواتم صفقا ہمینے میہنگ تیرے گا آج رسولوں کے مسکت کو باہا کے منی فاوا میری سالے توگا ایس اتف فارک مطی برنابا گی نم ایس فاوے
0: عیسیٰ علیہ السلام کے باہا کا میرے میہا صاحب مدکن ڈالا مکوینی اراد کرے بھی اما دما رے ویس می باہا کا اگر نولی میں بیک بدل ممید کرم پروگرام ریکارڈ کری آشت حسن ہوشے ہڑوی اشیخ عبداللہ جمیل افیدی علی عبداللہ السلام علیکم